0: Na uchutkých jedna na antény. Dobré jutro, 6.44.
1: Leóni povrchajú na telefóniu. By your side, slyš ma. Nika Jadrina.